Hon är mörd, men den är med åka och där bor ni med. Hon är mörd, men den är med åka. Mörd. Ayun na lang, garawte ka na pa na kung nautara po na yun. Okay, inapatakangan ako. Sinatawin mo sa maalik ay mo na.